0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu Podgorici izmjereno 25 stepeni, u Nikšiću 20, u Baru 27, u Pljevljima 12, u Herceg Novom 28, na Cetinju i na Žabljaku 14, u Ulcinju 26 i u Kolašinu 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura prema zvaničnoj prognozi za današnji

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Brže reforme, jedinstvo i približavanje Evrope građanima ključni za članstvo Crne Gore u Evropsku uniju. Skupština utvrdila nacrt amandmana na Ustav. Ormuski Moreuz ponovo na ivici blokade. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su ubrzanje reformi, političko jedinstvo i približavanje Evropske unije građanima tri ključna uslova kako bi Crna Gora ostvarila cilj da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Došla sam u Crnu Goru da pomognem da to postane moguće, zaključila je Kos. Poslanici Skupštine Crne Gore sa 70 glasova utvrdili su nacrt amandmana 17 do 21 na Ustav. Protiv su bila dva poslanika. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da je politički dogovor da se do 4. septembra poslanici izjasne o konačnom tekstu amandmana. Ustavni odbor Skupštine Crne Gore utvrdio je tekst nacrta amandmana na Ustav kojima se predlažu značajne promjene u oblasti pravosuđa i funkcionisanja centralne banke. Predložene izmjene, kako je saopšteno, dio su obaveza države u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Sa 70 glasova poslanika usvojen je i predlog zaključaka Ustavnog odbora. Poslanici će narednog četvrtka odlučivati o nedostajućim sudijama Ustavnog suda. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreuz gotovo je potpuno obustavljen nakon što su SAD drugi dan zaredom izvele napade na Iran, prenio je Bloomberg. Prema podacima o praćenju brodova, većina zabilježenih kretanja odvijela se duž plovnog puta bližeg iranskoj obali, dok je koridor kroz omanske vode koji podržavaju SAD ostao uglavnom bez saobraćaja, prenosi Tanjug. Karolina Muchova prekinula je pobjednički niz Coco Gauff na Wimbledonu i nakon dramatičnog tie-breaka izborila plasman u finale. Muchova je postala četvrta Čehinja koja je u posljednjih 6 godina izborila finale Grand Slema turnira.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu najtoplije je u Herceg Novom sa izmjerenih 29 stepeni, dok je najsvježije u Pljevljima i na Žabljaku sa izmjerenih 15 stepeni. Najviša dnevna temperatura prema zvaničnoj prognozi

0: de informație. Magradia. Minut prije svih.
1: Brže reforme, jedinstvo i približavanje Evrope građanima ključni za članstvo Crne Gore u Evropsku uniju. Skupština utvrdila nacrt amandmana na Ustav. Ormuski Moreuz ponovo na ivici blokade. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su ubrzanje reformi, političko jedinstvo i približavanje Evropske unije građanima tri ključna uslova kako bi Crna Gora ostvarila cilj da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Došla sam u Crnu Goru da pomognem da to postane moguće, zaključila je Kos. Poslanici Skupštine Crne Gore sa 70 glasova utvrdili su nacrt amandmana 17 do 21 na Ustav. Protiv su bila dva poslanika. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da je politički dogovor da se do 4. septembra poslanici izjasne o konačnom tekstu amandmana. Ustavni odbor Skupštine Crne Gore utvrdio je tekst nacrta amandmana na Ustav kojima se predlažu značajne promjene u oblasti pravosuđa i funkcionisanja centralne banke. Predložene izmjene, kako je saopšteno, dio su obaveza države u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Sa 70 glasova poslanika usvojen je i predlog zaključaka Ustavnog odbora. Poslanici će narednog četvrtka odlučivati o nedostajućim sudijama Ustavnog suda. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreuz gotovo je potpuno obustavljen nakon što su SAD drugi dan zaredom izvele napade na Iran, prenio je Bloomberg. Prema podacima o praćenju brodova, većina zabilježenih kretanja odvijela se duž plovnog puta bližeg iranskoj obali, dok je koridor kroz omanske vode koji podržavaju SAD ostao uglavnom bez saobraćaja, prenosi Tanjug. Karolina Muchova prekinula je pobjednički niz Coco Gauff na Wimbledonu i nakon dramatičnog tie-breaka izborila plasman u finale. Muchova je postala četvrta Čehinja koja je u posljednjih 6 godina izborila finale Grand Slema turnira.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Vrijeme u Crnoj Gori prema poslednjim mjerenjima. Podgorica 30, Nikšić 20.

0: De informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Izvršeno 1129 kontrola, izrečeno 910.800 eura novčanih kazni, najviše nepravilnosti u Budvi. Jačanje institucionalne saradnje za bolju zaštitu prava osoba lišenih slobode. Neradni dani povodom 13. jula, Dana državnosti. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Od 1. maja do 8. jula 2026. godine poreski inspektori izvršili su 1129 inspekcijskih kontrola širom Crne Gore. Kontrolama je utvrđeno da 177 poreskih obveznika nije u potpunosti postupalo u skladu sa poreskim propisima. Po tom osnovu izdato je ukupno 267 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 910.800 eura, saopšteno je iz poreske uprave. Kako su naveli, najviše nepravilnosti utvrđeno je u Budvi 40, Ulcinju 32, Baru 31 i Herceg Novom 23, dok je najmanji broj zabilježen u Kotoru 8 i na Cetinju 5, a po jedna nepravilnost utvrđena je u Nikšiću, Kolašinu i Bijelom Polju. Najveći broj utvrđenih prekršaja odnosi se na poreske obveznike koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost. Efikasnije postupanje po preporukama Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture i brža razmjena informacija u cilju zaštite prava osoba lišenih slobode biće omogućeni memorandumom o saradnji koji su danas potpisali ombudsman Siniša Bjeković i ministar pravde Bojan Božović. Memorandum predstavlja dodatan korak ka unapređenju saradnje između NPM-a koji djeluje u okviru institucije zaštitnika i Ministarstva pravde koje je nadležno za sistem izvršenja krivičnih sankcija putem Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, saopšteno je iz Kancelarije ombudsmana. Ministar Božović i zaštitnik Bjeković saglasni su da zaštita ljudskih prava ne zavisi samo od kvaliteta preporuka, već i od spremnosti institucija da na njih odgovore pravovremeno i djelotvorno. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika su ponedjeljak 13. jul i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti

0: leta o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 13 časova. Podgorica 31, Nikšić 26, Bar 27, Pljevlja 22, Herceg Novi 30, Cetinje 26, Žabljak 17, Ulcin 30, Kolašin 22. Temperatura mora između 19 i 23 stepena, zavisi gdje se kupate. Evo, odšem se, ne, za našu dragu Snežu. Snežo, uživaj, idemo jako!

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Izvršeno 1129 kontrola, izrečeno 910.800 eura novčanih kazni, najviše nepravilnosti u Budvi. Jačanje institucionalne saradnje za bolju zaštitu prava osoba lišenih slobode. Neradni dani povodom 13. jula, Dana državnosti. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Od 1. maja do 8. jula 2026. godine poreski inspektori izvršili su 1129 inspekcijskih kontrola širom Crne Gore. Kontrolama je utvrđeno da 177 poreskih obveznika nije u potpunosti postupalo u skladu sa poreskim propisima. Po tom osnovu izdato je ukupno 267 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 910.800 eura, saopšteno je iz poreske uprave. Kako su naveli, najviše nepravilnosti utvrđeno je u Budvi 40, Ulcinju 32, Baru 31 i Herceg Novom 23, dok je najmanji broj zabilježen u Kotoru 8 i na Cetinju 5, a po jedna nepravilnost utvrđena je u Nikšiću, Kolašinu i Bijelom Polju. Najveći broj utvrđenih prekršaja odnosi se na poreske obveznike koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost. Efikasnije postupanje po preporukama Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture i brža razmjena informacija u cilju zaštite prava osoba lišenih slobode biće omogućeni memorandumom o saradnji koji su danas potpisali ombudsman Siniša Bjeković i ministar pravde Bojan Božović. Memorandum predstavlja dodatan korak ka unapređenju saradnje između NPM-a koji djeluje u okviru institucije zaštitnika i Ministarstva pravde koje je nadležno za sistem izvršenja krivičnih sankcija putem Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, saopšteno je iz Kancelarije ombudsmana. Ministar Božović i zaštitnik Bjeković saglasni su da zaštita ljudskih prava ne zavisi samo od kvaliteta preporuka, već i od spremnosti institucija da na njih odgovore pravovremeno i djelotvorno. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika su ponedjeljak 13. jul i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Podgorici je 32 stepena, a u Nikšiću 28.

0: destinacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Izabrani dobitnici 13. julske nagrade. Uprava za nekretnine počela sa elektronskim izdavanjem listova nepokretnosti. Uprava carina za 6 mjeseci naplatila gotovo 676 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Ovogodišnji dobitnici 13. julske nagrade su Sonja Tomović-Šundić, Snežana Dragićević i Snežana Vuksanović i Nikola Vukčević, saopšteno iz Ministarstva kulture i medija. Žiri za dodjelu 13. julske nagrade na sjednici održanoj 10. jula na Cetinju donio je odluku da se 13. julska nagrada za 2026. godinu dodijeli profesorici doktorki Sonji Tomović-Šundić, redovnoj profesorici Univerziteta Crne Gore za djelo književna antropologija Danila Kiša, također doktorici Snežani Dragićević i doktorici Snežani Vuksanović, doktorkama bioloških nauka za naučna dostignuća i naučni doprinos iz botanike u 2025. godini, to jeste zbog otkrića potpuno novog roda biljke koje su nazvale Petrolamium crnojevići, i profesoru doktoru Nikoli Vukčeviću, filmskom reditelju i univerzitetskom profesoru za međunarodnu promociju Crne Gore i percepciju filma Obraz u 2025. godini. Uprava za nekretnine Crne Gore nastavlja sa unapređenjem digitalnih usluga i predstavlja novi elektronski servis koji građanima omogućava da listove nepokretnosti i posjedovne listove preuzmu putem interneta bez odlaska na šaltere. Iz Uprave za nekretnine ističu da građani sada mogu putem portala listovi.e-katastar.me da pregledaju svoje listove, odaberu dokument koji im je potreban, izvrše elektronsko plaćanje i preuzmu zvanični elektronski dokument koji je pravno važeći i može se koristiti u svim postupcima u kojima je potreban list nepokretnosti. Pristup servisu omogućen je korišćenjem lične karte i zvaničnog sistema za elektronsku identifikaciju, čime se obezbjeđuje visok nivo bezbjednosti i zaštite podataka, ističe se u saopštenju. Uprava carina je u prvoj polovini 2026. godine naplatila oko 675,9 miliona eura carinskih prihoda, što je za 25,7 miliona eura ili 4% više nego u istom periodu prošle godine, naveli su u saopštenju. Istovremeno, plan prihoda za period od januara do juna premašen je za 5 miliona eura, dok su pojačane kontrole rezultirale otkrivanjem stotina nepravilnosti, zapljenom krijumčarene robe i odnošenjem krivičnih prijava. Najveći rast ostvaren je po osnovu PDV-a pri uvozu, od kojeg je naplaćeno 455,34 miliona eura, odnosno 19,2 miliona više nego u istom periodu prošle godine, saopšteno između ostalog iz Uprave carina.
0: Sport.
1: Drugo četvrtfinale na 23. svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku donosi evropski okršaj. Španija i Belgija podijelit će megdan u Inglewoodu večeras od 21 sat.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima u planinskim oblastima na sjeveru uz jači razvoj oblaka, ponegdje moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Izabrani dobitnici 13. julske nagrade. Uprava za nekretnine počela sa elektronskim izdavanjem listova nepokretnosti. Uprava carina za 6 mjeseci naplatila gotovo 676 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Ovogodišnji dobitnici 13. julske nagrade su Sonja Tomović-Šundić, Snežana Dragićević i Snežana Vuksanović i Nikola Vukčević, saopšteno iz Ministarstva kulture i medija. Žiri za dodjelu 13. julske nagrade na sjednici održanoj 10. jula na Cetinju donio je odluku da se 13. julska nagrada za 2026. godinu dodijeli profesorici doktorki Sonji Tomović-Šundić, redovnoj profesorici Univerziteta Crne Gore za djelo književna antropologija Danila Kiša, također doktorici Snežani Dragićević i doktorici Snežani Vuksanović, doktorkama bioloških nauka za naučna dostignuća i naučni doprinos iz botanike u 2025. godini, to jeste zbog otkrića potpuno novog roda biljke koje su nazvale Petrolamium crnojevići, i profesoru doktoru Nikoli Vukčeviću, filmskom reditelju i univerzitetskom profesoru za međunarodnu promociju Crne Gore i percepciju filma Obraz u 2025. godini. Uprava za nekretnine Crne Gore nastavlja sa unapređenjem digitalnih usluga i predstavlja novi elektronski servis koji građanima omogućava da listove nepokretnosti i posjedovne listove preuzmu putem interneta bez odlaska na šaltere. Iz Uprave za nekretnine ističu da građani sada mogu putem portala listovi.e-katastar.me da pregledaju svoje listove, odaberu dokument koji im je potreban, izvrše elektronsko plaćanje i preuzmu zvanični elektronski dokument koji je pravno važeći i može se koristiti u svim postupcima u kojima je potreban list nepokretnosti. Pristup servisu omogućen je korišćenjem lične karte i zvaničnog sistema za elektronsku identifikaciju, čime se obezbjeđuje visok nivo bezbjednosti i zaštite podataka, ističe se u saopštenju. Uprava carina je u prvoj polovini 2026. godine naplatila oko 675,9 miliona eura carinskih prihoda, što je za 25,7 miliona eura ili 4% više nego u istom periodu prošle godine, naveli su u saopštenju. Istovremeno, plan prihoda za period od januara do juna premašen je za 5 miliona eura, dok su pojačane kontrole rezultirale otkrivanjem stotina nepravilnosti, zapljenom krijumčarene robe i odnošenjem krivičnih prijava. Najveći rast ostvaren je po osnovu PDV-a pri uvozu, od kojeg je naplaćeno 455,34 miliona eura, odnosno 19,2 miliona više nego u istom periodu prošle godine, saopšteno između ostalog iz Uprave carina. Drugo četvrtfinale na 23. svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku donosi evropski okršaj. Španija i Belgija podijelit će megdan u Inglewoodu večeras od

0: Marketing Mag Radija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Nikšiću je 29, u Baru 26 stepeni.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Izabrani dobitnici 13. julske nagrade. Uprava za nekretnine počela sa elektronskim izdavanjem listova nepokretnosti. Uprava carina za 6 mjeseci naplatila gotovo 676 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Ovogodišnji dobitnici 13. julske nagrade su Sonja Tomović-Šundić, Snežana Dragićević i Snežana Vuksanović i Nikola Vukčević, saopšteno iz Ministarstva kulture i medija. Žiri za dodjelu 13. julske nagrade na sjednici održanoj 10. jula na Cetinju donio je odluku da se 13. julska nagrada za 2026. godinu dodijeli profesorici doktorki Sonji Tomović-Šundić, redovnoj profesorici Univerziteta Crne Gore za djelo književna antropologija Danila Kiša, također doktorici Snežani Dragićević i doktorici Snežani Vuksanović, doktorkama bioloških nauka za naučna dostignuća i naučni doprinos iz botanike u 2025. godini, to jeste zbog otkrića potpuno novog roda biljke koje su nazvale Petrolamium crnojevići, i profesoru doktoru Nikoli Vukčeviću, filmskom reditelju i univerzitetskom profesoru za međunarodnu promociju Crne Gore i percepciju filma Obraz u 2025. godini. Uprava za nekretnine Crne Gore nastavlja sa unapređenjem digitalnih usluga i predstavlja novi elektronski servis koji građanima omogućava da listove nepokretnosti i posjedovne listove preuzmu putem interneta bez odlaska na šaltere. Iz Uprave za nekretnine ističu da građani sada mogu putem portala listovi.e-katastar.me da pregledaju svoje listove, odaberu dokument koji im je potreban, izvrše elektronsko plaćanje i preuzmu zvanični elektronski dokument koji je pravno važeći i može se koristiti u svim postupcima u kojima je potreban list nepokretnosti. Pristup servisu omogućen je korišćenjem lične karte i zvaničnog sistema za elektronsku identifikaciju, čime se obezbjeđuje visok nivo bezbjednosti i zaštite podataka, ističe se u saopštenju. Uprava carina je u prvoj polovini 2026. godine naplatila oko 675,9 miliona eura carinskih prihoda, što je za 25,7 miliona eura ili 4% više nego u istom periodu prošle godine, naveli su u saopštenju. Istovremeno, plan prihoda za period od januara do juna premašen je za 5 miliona eura, dok su pojačane kontrole rezultirale otkrivanjem stotina nepravilnosti, zapljenom krijumčarene robe i odnošenjem krivičnih prijava. Najveći rast ostvaren je po osnovu PDV-a pri uvozu, od kojeg je naplaćeno 455,34 miliona eura, odnosno 19,2 miliona više nego u istom periodu prošle godine, saopšteno između ostalog iz Uprave carina. Drugo četvrtfinale na 23. svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku donosi evropski okršaj. Španija i Belgija podijelit će megdan u Inglewoodu večeras od 20.

0: Marketing Mag Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.